0: Monte να πονέσει πω και είναι Λορνά. Αγκάρο να γοσιά. Τα μαντάμα να έχουν είπα μαλίτη. Δαλό να μπορεί το καίρο ρίλ. Μα είναι να σε μπακα καόν σε ρίλ. Λουγαί δουγαί να γαουάνια μα καόν. Παλίτα να γοσιά νιν παν. Soft drinks. Isda, ngayang ma loto-loto dito.
1: Wala si Lorna diri. Klinya, ugma para ba tumo pa uli? Tuwa sa iyang iyaan. Tuwa sa panabo.
0: Panabo?
1: Oo.
0: Atay, asige na lang nung, ako na lang.
1: Ata ba asa man day ka?
0: Aw,
1: kanang dala ni mo, asa man mo dadun?
0: Di na lang ako na lang nibalik dito sa balay. Pag-abot na lang ni Lorna. Amunta ni Rutoloton, mang laag binit sbukin, mamusil miglanggam.
1: Abot pasabot ni mo balo ninyo na.
0: Oo, nong. Sige nung aris ako, nong. Ako na lang matubukid. Bahalang ako rin sa total, himbalo na bitaw ako sa agyanad. Mara di man po dadlok, okay raman. Nga ako, Raisa. Matuko. Balang ako, Raisa.